sin tá go leir ceol eile gom le castíomh mar sin de rachaméidir roi go chana sciopi. Seo é Rodrigo Amarante leis an Éan ó cometa is é an duine chéine a rinne an fuúmrinn do Narcos. Seo é Rodrigo Amarante.